nos cos. La saira ter RTL. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Messen zemen de nossa redaktura de musica, Raida Janette.